De paranos quesumus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.